0: ik ga dat deze. Vandaag ga ik al hebben ze nog zenuw.
1: Tudo está certo quando estás com a tua rádio.
2: RQC.